दरिसा पैंते सदाकत प्रोग्राम यनिनुत पिन मीडियम वेविका अचेस आकाशवाणी कारगिली कना सिरिनुत कसतांग अचे दिरिंग प्रचुपात पी प्रोग्राम इ छिरपोला यन मसत خبرینه وخت په دې څوڅاتو کې څه د غنې منیر نشو سغې کا د نتو سترونه منیر نشو سغې کا پرګي خبرون پرچوک چاسین آکاشوانی دهلی کنا هندی انګلیزی د نو ورته نو خبرون پرچوک چاسین د سترګي کا د نتو سترګات منیر نشو نیز نغې کا آکاشوانی سرنګری کنا ورته نو خبرونه تفسیر لري به چاسین د سترونه منیر نشو سکه

چھانا دیکھیں گا نیران پتا چھندو کی فری تربیتی دارو مدار پودے اتانا امی کا انسو نہ کی فرو دنیا اینو تولد سونسر کی اپنا ندیو نو گنی ارنگا چی بارگو شدک جو گنی اری سماجی لحاظ سکا گنی اری ماحول لحاظ پکا گنی اری گھریلو لحاظ پکا ننگ لحاظ پکا گنی ارنگا چوشی بار خردک بہترین طریقہ دیو دکی اگر بومی گن نکتو دے بومی اتانا اماؤس کی بہترین ان میت پی اخلاق ان میت پی دیندار ان میت پی فروچی گا رنگ دے بومو دے نگ پیان تنگ میت پولا گنی رس ترجی تنگ چا تاکہ یوں میت پی نسل پیان فروٹ گھلے ایک دیندار چک اخلاق تن چشا چسین و دیو نسخلا اگر کا بوسا چگیس بومی اگر کوئی نگ کھون چین نکتو بخستن بچا ان نکتو کھو نما چوچا ان نکتو دن نگ چینو کھو رشتت تنگ مرگوس دن نگ چین دبو مو کھون مرگوس کی دن نگ گھریلو ماحول پوچھ دوگ آیا دبو مو دیندار دوگا تعلیم یافتہ دوگا دبو میں اخلاق دوگا فقہ روزی دینی پابند کھو دوگا مندوگ ننی رنگا دی چیزات کنگا ملتا ہے پر لیگن اشن کھاک چنین دی چیزات کن لتا سے دیندار چلتا سے کتنگا نیرس اقت بسی خاندان کنینوگ دی رواش پر کتنگا نیرس برپا کتو بنا یوں مید پی نسل پنگا نیرے فرو ضرور بزرور دیان چنگ شک و شبہ بیت کی بہترین ان مید پی اولاد چنگا نیران دنیا تن وجود یوں چسین البتہ نگا نیرے دی ما اشراپ یا نوگ دی سخشی دوگ جو حالات پو کی نگا نیرس دیو التمامید کی دی بچینوگ خاصیت پودوگ دی بومینگ خاصیت پودوگ آیا کھو دیندار دوگا نماز پابندوگا فقروزے پابندوگا پردے پابندوگا یا بساو حلال کسب کمائی بکھنچ دوگا بساو دیندار دوگا نا نگا نیرے دیو التیت کی اولن کھوی صورت پو لالتیت سیرت پو نگا نیرس ملتا نگا نیرلتیت کی کھو سام چک کمائی بندوگ بمو سام چک حسین و جمیل دوگ زر نگا نیرلتیت خاندان پو سام چک ہوئیں مطلب مرتبہ چندوگ نگا نیرے دولتیندوگ جبکہ دی وجہ پہ کا دی اثرات پو نگا نیرے فری کنسان یوں چائن نکھوئے دے رشتہ و قائم سون سرگیپ ننگن یری سب سے اہم چیز ان میں پیچھی شیوت کی ننگن یری بخستون جگ پو دے بخستون جگ پہ انسان سب سے ننگن یری ماحول پہ نک خاص کر ننگن یری علاقے نک ننگن یری دے منطقے نک ننگن یری دے یول پہ انسان کتو تی چکس خرافات کتو ننگن یری یول نک وجود یوں سیو جو کہ جیسے سب سے زیادہ ننگن یری بخستون اسراف چھندو آیا دے بخستون جگ پہ خرین کی دے رنگ فری بالکل بنیاد ان دے رنگ دے بخستون پہ خرین اصل پو فری دنیا تن وجود چھو مت پی بنیاد تنگ میں جگ چین کھوی دے بیسک پو کھوی دے بنیاد پو مضبوط چھانے کتو دے بنیاد پہ نگن یارز بہترین ان میت پی عمل کتو گنی را مل لکھوں مرگوس چھانا انگن یارنگا دے بخصون پہ نک بہترین ان میت پی طریقہ چی کا دے بسوانا بومی بخصون پہ نگن انجام تنگ مرز بسی نا ان نگا یا بومی نا ان نگا سن محرمات کن گاما انگن یارز ترک بارگوس خدا میرن ما ان میت پی لس کن گاما انگن یارز ترک بارگوس دیو سم سے ترک بارگوس کی دی بخصون و بنیاد پی اثر پو انگن یاری دنیا تنک تولد ان میت پی فری کا تربیت پہ کا اثر چھچا سین کوئی تعلیم پہ کا اثر چھچا سین جزر بنا گن یارس گاچی شی کی تربیت چتا نہ کتو دو گن یارا لیکن ایشن ضروری ان گن یارس سمبا تو گن یری ماحول پہ گن یری دی سماج پہ نو بخستون زر بنا ولن گن یارا تو دخسن کی گی رسم چیون دو یا ہلدی رسم چیون دو د وقت پہ کتم چنگ گن یارس خدا میرن مین میت پہ لاس کتو بندو چم چنگ گن یارس استراف بندو یسم چ گوسلق چون دو سم چ زچا تھونچس گن یارس تان دو آیا دی گناہ کن گام گن یارس د بخستون جق پہ نو گن یارس انجام تان نہ کتو د جق پوکھری کا آیا د بخپون د بخمی کا آیا دی غلط اثرات پو چچائی نیا من گنے رنگ اقلی طور پانس گنے رنگ دو پتا چھندو کی گنے ری فری کا یوں میت پی نسل پی کتسام چی اثر چچائی نتو زرباو چھانا گنے ری دی ماحول پینو گرانا ماحول پینو گنے رنگ دی چیز پو سق پسان پہلا گنے رس درک بارگوست و ہم سن فت سق پا لانسے سن کھائیگ لانسے بخستون اس ناپا جغنا تانسے بخستون چھت پی من پو شتس نلوینو گنے رس نول دون تانسے شتس نلو تان اندو گندو دیر گیب نہ بخستون پہ اختتام لب لب پودیا نک قسمی خرافات کن گاما بندک آیا دی غلط خرافات کن اثرات کن دینا پینک دی فری کا دی بسونا دی بخمی کا بخفون بخمونی کا دی اثرات پو چچا اینا یامن چانا دی اثرات پو نزبا سنسن دی یوں میت پی فری دربیت پی کلی گی نہ خلل تنگ میت پی وجوہات لدنندک ہم دی تعلیمات کن گاما گن یری بسونا بمو لانسان تنگ سیوم برگوشن کی گن یری بسونا بمو وقتی کی گن از ازدواج بسر گپنا کھون گام کھون اس کی بر پینک محرمات الہی کتیوت یا گن یری حلال ان میت پی جگ کتیوت یا وجوہات کتیوت دی چیز ان گاما گن از خاص خیال جگ سے دی جگ انہیں حرمت سٹنگ میت پانسن لیکن ایشن ضروری ان تایون دی پرو امیل توانک حمل سون سرگیپنا امیل توانک وجود سون سرگیپنا امی کا چیز مداریت ہم اتے کا چیز مداریت حقیقت تعلیم چنا حقیقت تربیت چکتو گن دستان کتو دی امان اتے کا حقیقت تربیت بودیو دک جو کی اتے کا دیو فر گلوہ ان دیو فرس ان کی صحیح تربیت نا تعلیم چتانو سامنا کتو کوئی دی یوں میت پی نسل پی نفرو لیکن ذہین چن چک اخلاق چن چک ایماندار چک اسلامی پامن چکتو گن شٹریک سامنا کتو دی اتو لحلا

کسب باید پولی گنا ایشن ضروری ان چازر بند دل لقمه وجه کر لقمه اثرات کن گاما دفری کا چاچاس ان دفری تربیت بن تعلیم بھی کا چاچاس ان و ہم دے امے کا دو لازم ان چت کی یہ دے اموس گچخ شی بس دو گندک کھے زن زچس پچی دو کھس آیا حلال دے کا سپور گالک بس دو صاف صفائی نے مد گندو کھے ذکر و اسکار کھیل چے کا دو گندو کا چھن دی چیزا کن گاما کا تو اموس مل لکھو نہ کا تو دے امے کر کردگی گاما دفری گانسن بشائن اموس خدای ذکر و اذکار ہمیشہ مل لکھونا اڑگیلا لز بنا ہمیشہ سچائی زر نہ کا تو دی اثرات گم افریقہ یوں چسن البتہ دنیا یانوک جگہ کھچینو تجربہ سان بس انسو کی دنیا یانو وجود ہوں سر گپنا پھر کھچی یانوک دس غلط لس کا تو مل لکھوں سر گپنا دی چیزات گم چے ہوں زر بنا دے امونی وجہ کہ یوں سین زرندو اللہ مزیشن عسکری فق پس بیان بندو کی کھوز جگہ چن مجلس چینو پھرو چگیس کی دے مجلس پینو قات چگیس شو تانیت پین شو تامر کی لکھوس دے چنشکل پیگزو سکھ چن غم پھوتے بالکل مجلس رشکل بالکل شرمندہ چھچوس شرمندہ چھانا دے اتو لیکن تربیت تان سے خوشیار بسیت پین دے نہ کھاما سون سے کھوس چیز کی دی مجلس رشکل پین نی فرو دے سنگا شرمندہ چھچوس کھوس دے سقا پی کھو دے چھانشکل پین چھتن کھن پی چھانشکل پین کھوس غم پھوس آیا دو چی وجہ نی تربیت پین چی کمی یوز در بنا دے سقا پی انو دے فری اتو اتو اس کھاما سون سے دس پیرا زر بنا اما اس زرن گرز نہ ما بس نا کھو وقت کی دی فرو نی لٹا یت پی وقت پی کا چگ چگس انے چگس خاتون چگس انار چ nga anar zayut pe talab chanangas de anar pika khap chi chuk singa ras qatra chinga thungspin shayad de asrat duk tu zirbana waqan de asrat pu de frequency lepsin chana amil to yut sana amaz ga chuk harkat che bana ka to chahe kho gair shayista harkat che bana ka to de fru sang duniya ya nyon sana de gair shayista harkat ba chain chuk amaz behtareen in mayut pi harkat che bana ka to amal che bana ka to de tarbiyat pu khoy kan sang cha chain chuk ningani yares amaul la دو پیغام تانت کی پرون لا تربیت تان فیچی بارگوس ذکر الہی بارگوس عبادت الہی نورن ما ہوجق بارگوس باوجود پیت پی کوشش بازگوس در پروس تان یت پمن پو حلال لقمہ زایت پی کوشش بارگوس صاف صفائی نے یم بدوکس صاف سترا لقمہ دے طعام کن زن کن زارگوس ذکر الہی ہمیشہ لقپن کوشش بچا کی لقپن تسبیح کر دوکچا چنگمن خیالات کن شتن رن ذہن پو پاک کو پاکیزہ مبرجقچا چن دی چیزات کن گما افریقہ تربیت چزن قران تلاوت بچا دعائے تلاوت بچا چن دی چیزات کن گما نری افریقہ اثرات چچائن ندی تھرو دنیا یانو وجود یوں سر گپنا ngan yeri ka chi faraz duk di tahqiq pe mutabiq pe ngan ta tu bata shen duk ki di fru duniya yanuk wujud yon ser gap nasak basan zaruri in ki ngan yerang ahadees sharif yan sang ngan yerang thon yut ju ki duniya yanuk fri wujud yon ser gap na di fri ka sabse zaruri du in ki di fru la behtareen tarbiyat jina ta'lim jita ma yat yani di fru la ga sukh shi basan ngan yeres tarbiyat ta chazin ga sukh shi bas di fru la ta'lim ta chaz di fru duniya yan wujud yon ser gap na sak basan zaruri in ki ki de atawna amerika haq ديوت كي دفرول سق بسن بهترين ان ميت بمن تخش خو تا ان يحسن اسمه يعني كو بهترين ان ميت بمن تخش تا تاز بن دي من تخش بي اسرات انسان د فريكا تشاس ان جامن ان ميت بمن تخش تن كتو د من تخش اسرات انسان د فريكا يون تشاس ان چنا كما جسي حضرت پیغمبر خدا في قصن بيان بندو كي ترين ان ميت بي تربيت بخران ديو ان كي غا سوچيس رنگي تولد سونس بي دفرول چي بچجو کی خواہ تربیت تانچا بہترین خواہ منگ تخش تانچا جیسے کہ قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد دن سخلا کی اتائی کا حق بودیوت کی سق بسان بہترین حق بو کی پہلا خواہ بہترین ان میت پی منگ تخش خواہ تخچا دے منگ تخش پی مطابق پکا چیز بندخ سنگنی سوما جنریشن ہو سو جو سوما دور یون جو ٹی وی نا موبائل نا موبائل کی تھوم ویت پی دے ڈرامو نیا تھوم ویت پی دے پروگرام نیا تھوم ویت پی دے فلم نیا دے کرکٹر سقی فلم سٹار سقی منگ تخش کن دخسن تنگ مانے رغا عام سو سیوت چھنے دے منگ تخش کن گامنگ پرہیز بسے غنیر بہترین نمایت پی خدا نے رسول ائمت ہت پیت پی دو خدا نے ائمت رسول کنا ترس غنیس کو بہترین نمایت پی من تخص کتو غنیس تق پیت پی کوشش بچا چزر بنا غنیر قران کریم اس خداوند عالم اس بیان بدی قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجاره کی غنیرس غنیری اہل عیال کن جہنم میں شتن غنیرس سترنگ سجق پر گوس امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام فی قصن اولادی تعلیم تربیت متعلق زرند کیجو فرون لا تربیت ان کو فرون لا تین طبقہ یوں چسن سٹیج سم یوں چسن دی سٹیج سم مطابق اگر گن یارس گن یاری اولاد کن لا تعلیم تا نہ کتو اولاد کن لا تربیت تا نہ کتو نہ ماحول پہ بہترین چھ سم نہ کتو کھو تزست سم کتو اولا دی وین کی دی پھولا لور دون سق پا کھو بادشاہ نہ چق بسے کھو لاڈ نہ پیار نہ خشترت نہ چسپن یم بو کھو جک سے کھو سو سے کھو پھن یم بو بالکل پیش یوں چا

0: تو یا مکتب چنوک یا مکتبہ چنوک تا نہ کتو گنی رنگ دیو ضرور چنو کی گنی رنگ سون سن د سکولی بانیو نہ د سکولی پرنسپل پن یم بو یا د سکولی استاد کو نہ یم بو گنی ر صرف سون سن دیو ضرورت کی جو گ چفرول ایڈمیشن تا چین ما گ چفرول تعلیم تا چین ما آیا ینتی دینو گچا تعلیم تھوپ چین ایڈمیشن تا چین ر گلے یوتا سا پر گلے تھوبا تا گنی ری ماحول پن صرف دیو زر چاسن لیکن تحقیق بن کتو گنی ر دیو زن کی اگر فرو چی صحیح تعلیم نہ صحیح تربیت کتو تا نو سم نہ کتو د سکول پن سون سن گنی رنگ دیو ضروری دک جو کی نی فرو لا تعلیم تھوپ چین ر گلے تعلیم چین ر گلے تربیت چ تھوپ چین کا فرو چین اگر گنی ر صحیح یوم میت پی وقت پی کہ بہترین انسان چوک سم نہ کتو گنی ر د سکول پن د فرو تا سن تین چی سنگ رنگ طلب چار وشن کی نی فرو لا صحیح تعلیم تھوپ چین صحیح تربیت تھوپ چائنا دو صحیح ہنر تھوپ چائنا دی تین چیز پہ امید استاد پیگنا طلب بارگوس
1: دری سکپا ینتس ازغر علی کنا اسپراری گن چت بین ہردیاں ما جاگت ینتا پروگرام نین کانون اس ہردیاں ما جاگت ینتا پروگرام نین کانون سان کھونگے دے چلتا ان کنا فن کھیلے نو دسپران نیم بو دی نین کما پروگرام پو چھمز نن می دونا یان پروگرام نیم بو ینتا نا ٹھک ٹھک دی من پو گچا اجازت چس دے بازات یہ جو خدا نرسمانی فقریاں

دی وصل چیف اگریکلچر آفیسر عاشق حسین زرین ضلعے زنسکار دن ضلع دراز نا سگت پمندہ غبچو کرگلی جگما گئی زکسکور گشوں میں گرل بس دی زکسکور پیکنا سگیتی سما زستان نا سما ٹیکنالوجی نیس کورلر تخص پر شجائن وزیر اعظم نریندر مودی زرین کاربن اخراج با یوت پیلنگ پنگ بھارت دنیا یتھو کا اوسط پوئے فت بچک نین سے مل سے کیوت درنگ نئی دلیہ ماحولیات دنا چھنا لنگی سکورینگ گرل بس یوت خنی بین الاقوامی کانفرنس پہ گزوک بینچک جناب نریندر مودی زرین کاربن اخراج بایوت پیش منگ پین یرگیس بین یوت خن ارگیس تریتنی خغن منگ مویت جناب نریندر مودی زیانز بھارت دنیا یہ تھوئے کا گما ارگیس تریتن جی ٹوینٹی گرل کا پیرس لا گرل بس یوت خنی کاپ ٹوینٹی ون سمٹ سنا بس خنی چھت چھم دون وقت یوت انچک مل تنسین وزیر اعظم نریندر مودی دی وقت لائز غلبی لو چنگ اسپنگ بھارت از ماحولیاتی سکورینگ لقسو لونگ اوشن لسن ملک شونست زرین وزیر اعظم نریندر مودی زرین بھارت بین الاقوامی شمسی توانائی دنا مشن لائف یوگا ماحولی سترنگ لکسی فی لس مل تائن چگیوت ینگ دنیا نگ یمبو یمبو چک سون سے لس بے چھت بے کر ڈولن چگیوتین دی تقریب پنگ میمانس نگ یمبو گرگن چک بھارتی چیف جسٹس جسٹس سوریا کانز زرین دی ستھوک پے سترنگ لکسی فیا ماحولیاتی ٹریبیونل دنا انسائیاتی میکینزم بچ دنا فلغ ڈولن چگیوت یغمنگز ڈلچا انکھن دی تقریب پہ گرلپو نیشنل گرین ٹریبیونل پانی چھکسن ملک شونسین دی کانفرنس میں ماحولی سکوری خسپون سپریم کورٹ ہائی کورٹ دونا ضلع تھوگی عدالتوں نے جچونس خقلن سپن سیوا سنکلپ ابھیانی یوگا آکاشوانی کرگل کنا فیسپا پوڈ کاسٹ سیریز گرل بسین دی پروگرام پنگ کے وی کے کرگل سائنٹسٹ ڈاکٹر نذیر حسین عنایت علی نگیمبو نیچرل فارمنگ اسکورنگ پراتان چیوت دی پوڈ کاسٹ پو آکاشوانی کرگل کنا سیوا سنکلپ ابھیانی یوگا یکتنگ فیتوگی تسو دشبینا فتیکا فرچک چین یانگ دی پروگرام پو اے آئی آر نیوز کارگل یوٹیوب چینل گامیولونی یارگیسی لونگی وزارات چھوسنا یونگ می ایل زینک لوکسور گل خاغن مرکزی زر انتظام علاقہ دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیا یوجنا یوگا رگیستری تنگ سمچو سوجبی نوجوان اللہ حگو تنگ می گرل بچین سک گل خاک بہار مدھیہ پردیش راجستھان مغربی بنگال ہماچل پردیش دونا تامل ناڈو ناڈے سے گل خاک چوجبینا مرکزی زیر انتظام علاقہ نوجوان اللہ حگو تنگ می پھر گرل بچین وزارات چھوسنا یانگ زرین یونگ می ایلوی دسمبر زی سمچو سخشی گام یولونی لاک سم ناستونگ غبچو ناردون اللہ حگو تنگ می گرل بچین وزیر اعظم نریندر مودی میمانسی فیالس بیندوکس لونگ شور سگا گنگیا سونسن جن سیوے کنا دیش سیوا دی لسپو کچن نگیمبو دن لا ہرن چیوت اوشن حکمرانی بے نظری یوگا حکومت سنا لستنگ نز نشنگ نز نردن سقپا وکسد بھارت بھارت یارگیز باشم سے انکھن ریستری فروستری فیا تھوتے فرلوکس بینچی گتن سماج پو کچن نشچوی فیا میمانسی میسین لکزگر کھونچگیوت درین سیوا سنکلب ابیانی فیسپا سیریز پی یوغا اکنی پتس کی میل تلکز بسین حکومتی چھوکنا نوجوان لر گیسترتی خدمت بچک پی فیا سنا لستنگز نشور چکنز نفل لغا اکنی پتس کی ما گزک بسکنن دی سکیم پی یوغا نوجوان لر اکنی ویر زرچین بھارتی شخصنا نیپال ٹن چکشک راحتی چلاغن کلین دیونیاں سمنتھنگ فورنسک سپلائز نیت لوک پی فیا تھنچا دونا ایرگوسپی چلاغن درسیوت دیون نیپال چرو دیون سے زدوخر فخصر گپنا بھارتی شخصنا رخز بے فیا کلسکھانی رشگوی رسی ہوائی جہاز ان سوشل میڈیا پوسٹ چگسترولکا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر زری ان بھارت نیپالی فیا رخز بے کھری فرالوکس پوتھتے جگچین نیپال لار گلبی زیانگ یونس کھانی چھلوک پوز میمانس منگمونا ننگخانگ منگمو شنٹیز دوخر تنسکھان ان نیپالی وزیر اعظم بلندرا شاز درنگ زری ان بوتی کوشینا تریشولی ارگیم سونیاں شروع دیوں سے ارگیپنا قدرتی آفاتی سکوری جکسمونی

0: داری سخپایان تیز پرگی خبرون لائنین نیوت پین میڈیم ویوی کن اچه اس آکاش پانی کارگیلی کنا زرین نیوت.
1: ڈاکٹر آشا ماتھو سائیکولوجیسٹ نیچروپیتھک دونا ہومیوپیتھک فیزیشین اسپیشلسٹ کارگل لیپسیوت رسپے زرمو رشکتپے زرمو سے زرمو گوے زرمو ہیپیٹائٹس تھائرائڈ پوسمے زرمو میل فیمیل پرابلمس دونا گا مریشی گیودنا پازگو ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ لال چوک کارگلا موتگی تسرگی کنا فیتو گی تسرگا سپیک تا چائن ینگ ینتی تاسو مینگ نظرنا ڈاکٹر جامہ کھچک کارگلا جکشائنسو. الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کارگل ہیلتھ ونگ جمعیت العلماء اس ناشریہ کارگل لداخا صدر نائب صدر دونوں جنرل سیکرٹری الیکشن منگنا الیکشن اتھارٹی چھخنا جغوندی چھخلا مقرر بزدک داخلہ فارم نامزدگی 20 سپٹمبر 2026 کنا 23 سپٹمبر 2026 تک پیک دفتر ریٹرننگ آفیسر حاجی حسن خان واقع اس ناشریہ نیٹورک ہال متصل حوضیہ المیہ اس ناشریہ کارگل نا موتگی تو سرچی کنا نیمے تو سدنی سپک لین منگن چینسک جانچ پڑتال بے یکپو سپٹمبر تجبیہ نیمے تو سودنی سکھا انسوک فارم لوک سے لین میجک پو سپٹمبر موتگی تو سرچی کنا نیمے تو سدنی سپک انسوک دن چخلا ووٹنگ تک میجک پو سپٹمبر عبداللہ موتگی تو سرچی کنا پھیتو گے تو سدنی سپک حوضیہ المیہ اس اشریہ نیٹورک ہال لا مل لکھوں چاہ انسوک سرپا وسیر تختہ بھیننا موبائل نمبر 9419176770 کا تھپ پزد. شعبہ ادب جمعیت العلماء اس ناشریہ کارگل لداخا ڈائریکٹر دونا جنرل سیکرٹری انتخاب منگنا الیکشن اتھارٹی شخصنا یغن دو چخصنا مقرر بزدک داخلہ فارم نامزدگی 20 سپٹمبر کنا 23 سپٹمبر سپیک دفتر ٹریننگ آفیسر حاجی حسن خان واقع اس ناشریہ نیٹورک ہال متصل حوضیہ المیہ اس ناشریہ کارگل نا متگی تو سرچی کنا نیمے تو سدنی سپیک لین منگن چینسک جانچ پڑتال بے یکپو سپٹمبر تجبیہ نیمے تو سدنی سکا چھچا انسک ینگ فارم زخ سے لین می یکپو سپٹمبر چھٹاغا متگی تو سرچی کنا نیمے تو سدنی سپک انسک ووٹ تنگ می یکپو سپٹمبر عبداللہ متگی تو سرچی کنا فیتو تو سدنی سپک حوضیہ المیہ اس ناشریہ نیٹورک ہال لا مل لکھوں چاہ انسک سلپو بسر تختہ بے مینگنا 9419176770 کا تھک بزد.